0: na tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nago kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemza na paka kumia zaka ungezi uliza nga program da mix wano ku radio budu radio yomu nduwa ulijo
2: wano ku radio budu
1: bulisa wetu kebira.